0: Tako dobro, da moraš provat.
1: Dio mio.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Radijska mreža, Radio 1.